Pa, ompi kachet sedang Daniel Bankung. Nang no ko dopi Daniel chumpuk dop ko dopi Gabriel pa Daniel. Bro Daniel got dek hai. Akam lang hai, some lop hai. They peel Gabriel pa Daniel got japadam min gam lang lang wing. Samuel caught up B. Ruik lok brap kyom ta Daniel oi. Gom oi clat lai. The bit jap tang pi tngai mu tum bong. Dial net ban tang chit rok yu. Hai pon tiep kluen cha. No chum pua pre nay net. Nu pi robah net ko ban lu hai. Ruik yung ko ban mout. Đời prua biệt nô. Bà hai yên chó. Yên đăng hai Daniel gọt adi tan bài tết hai. Anh Gabriel ta gọt chênh mạo pliam. Bill Daniel japadam adi tan. Hai đu vây gọt bàn bài tết bàn mạo đò. Thôi, prebi. À, thế vậy. Tan số chi chai. Bạn đại bí môn nhận khuyên Bill Daniel Atitan Đề đà mạc đọc liêm. Nó có đọc bài Gabriel Pháp nhận ông bí Hideaway gọt ọt bàn mà chập chập. Bạn đại mà chá đồ thông nên nó có phở gì bàn cắt yên ọ một phê cắt yên ọ một phê mùi thường ngày. Tamil Mikal Chiput Moha Devada Mui Ban Pui Yung Yang Nu Yung Ban Nai Ti Nu Chi Mui Nung Put Si Tai Elani Ban Mao Dam Bai Ai Net Yul Pi Ka Dal Tro Kat Dol Sa Net No Kriya Krai Bang Ah The Bird Ka Jet Sedang Ni Som dao do yu thai te ka. Gabriel ta kot mi panya tam play. Satang jia anet tom no Percy kot rung kang. Pipru Gabriel yo parmien on pi samai jong krai. Samrap ai Daniel yu. Nang satang at chong ai manu dang. Pipru samai chong krai. Chi samai satang komprang ponchat manu klang. Kom ai ge tutu squaw pre yisu chi pre sung kru robok e. Kom ai ge krup krit vinay robok pre tram trai. Satang mình chọn ai paramian ni mà đó Daniel nang Gabriel got chi thế đà thông got chang chi mui Satang một phải mui thay miễn ta Gabriel chi mô ha thế đà chi priest mà đó nâng chui Bạn Gabriel ai mà chú Daniel. Gabriel nâng Satan ghi chi tê vada thịnh pì. Bạn đại prì sư mì cao chi prè. Nâng prè miên khrup ôm nay. So a con prè. Dương bằng khương. Satan miên ôm nay. Vì ai bọn cha yên vì ai thua báp yên vì ai rung khang yên vì ai rung khang tê vật đà rô bọc prea bọn tay vì mình ai chân nè bởi yên sư tê ở vầy Daniel yu bì Gabriel dì kà chết sà đăng ni nơ kriya krawi bọn ọ yu chân âm tâm mục Bill nô Daniel gọt Sedai. Sedai dari sa

0: chai lâu chà thì dùng chè rồi bao giờ cứ ban rồi chia sẻ miền rồi chia chui ngán cua chong nhám chẳng thôi sau cái việc dừng lò nát ngày nay nên khi nhắm bên chị ăn con khăng na chấm bút ca tạm đan tu sơn á nó ca chấm ăn nó mục mà hộp mùi mục nì chắc bụng mày bằng phôn ai ăn ở vật ban là tam cây hạt than cho nên khi nhắm sôm ăn con sôm bẹp bẹp tiền bồ
1: Xong bay tèm nút cuốn, bảo vệ nó một nghiệm, nụ kế rộp thả, chỉ nệm miên bạch nhà đài. Án nệm nà, để bắt bảo bố một luân tục, nụ có rộp trên nệm chiêu chạy hơi. Xong ôi bảo bố một, còn phút, bàn tàu chỉ cổ, cứ bảo bố một, để bố tuôn nâng một nụ sở chữ rợt. Đòi chăm ơn cho mày, chặt thổm, nâng sẽ cái đáy mưa nghề. Nhóm bán nâu chỉ cổ, ạch nị dê vầy sọ, cứ bán nâu nghiệm, chấm bút tiếng sẽ cái đây là ổ phong. Nụ, sẽ cái đây tục bụi, rồi bọc nhóm có chữ lăng. Ô bà Giê-hô-va ơi, xóm trông đạ ca diếm, nó mất tu bằng cùng. Hãy thay rễ xa, thì bỏ bố mất rồi bỏ tu bằng cùng phong. Bố lưng nhóm ơi, chỗ nó sẽ nghiêm, chăm tay bà cho. Tự bật, sẽ cái đây xong khâm rồi bọc nhóm, nụ mốc tay bị trông tê. Bà Giê-hô-va, trông nâng chú băng chùm nụ nệ rồi khăn nìa. Ấn nẹ rôn khả nìa, nâng nâu ta sẽ nghiệm vinh. Ấn bà Giê-hô-va, trông con nông, khả nông bà vi hiệp bò rì sốt, rô bò trông vinh. Chốt ôi phèn đầy tình mùn, sẽ nghiệm nâu trong bùa trông cho. Trông trâu kê xong cót xong kênh, hơi thua tục. Tại trông, mình bán hợp rì ô sọ, cứ đôi chê con chiếm, đà kê đặc tàu xâm lạp. Hãy đôi chê chiếm đà cô, nâu trong bùa bộ nẹ cắt rôm giang ná, trông còn mình bán hợp rì ô sọ giang nụ đà. Chỗ sẽ nghiệp nào trong bước bởi Giê-hô-va, hãy rong chăm trông cho, cùng ôi cái đào trận, đòi bước nịa đã chống răng khăn ông phá kê, rửa một nút đã bằng cơ ca ạc rõ, xong rạch ba nụ lại. Bỏ bố một nụ lưng nghi lưng ngỡ, tên tên.

0: Tăng bị đám một, mình nuôi dưỡng bằng chất rơi thư ông bớt bạp. Sắp thế ngày này, mình nuôi dưỡng nữ tay bằng tốt với bạp. Hãy lấy tập hồn, nữ ông bớt bạp nụ, cứ chỉ sức đầy sạp. Dùng lời châm nước này, dưỡng ách đừng thả, đầm bay bên chọc sức đầy sạp bán, cứ dưỡng trở tay bên chọc ông bớt bạp chỉ muốn sân. Tại mình nuôi dưỡng, mình ách bên chọc ông bớt bạp đòi khuôn ách bán lời. Vì bố dưỡng rộp khỉa, mình ách vừa khuôn ôi lọ bán mới rối phía rối bán lời. Tạo mấy nạn nạ tử, ách chúi sân cửa nuôi dưỡng ở trên bị bạp bán. Bố đá công phí lục cả, chúng bốc bí khó đọc mùi, bán chạy anh thả. Tập bật nơi thứ ngày này, mình bố đá ổng sân cửa mùi ổng, bố sốt đón nạ rộp khỉa nơi khăn nông cửa luôn đào vịt, cứ chia bố kỷ đòi chơi bố đá ổng chả. Này, chia đâm nâng rộp bó tiêu đá, đại bán bạp đòn mà nục dưỡng ở miền sức đây xong khơm làng quỳnh. Bố đá Yêu Sư, bán dưỡng một phán đầy, một thuốc phố chia cả đồ nơi sức đây xa lạnh, đại chúi ôm nục dưỡng, miền chiêu vịt, rồi bị sức đây xa lạp. Đồ dạy bán chạy, khăn nông bố đá công phí dưu hán, chúm phúc bay khó đập ra mùi thả. Tập bật bố đá trông xa lạnh nụ lộn đòn mà lại, bán chí trùng, bố tiêm bố đá trông tại mùi. Đầm bay ở nhà nà để chứa đo bà rì cho bà trà nộp mình trở bị nền lời. Cứ ở mình chỉ vượt ổ cao trên nền vệnh. Đối chứ nè, bà rì Yêu Sư cứ chỉ bà rì ông sân cổ đại ban chương một đầm bay sân cổ nụ hướng trên bị bạp. Đời xa bà rì là ổ bà rì sọt mùi rôi phía rồi. Nụ trùng đừng thơ vô ở dương bàn là ổ bà rì sọt mùi rôi phía rồi bàn đài. Cá nà dương bàn bà rì sọt mùi rôi phía rồi đôi bà rì hỏi. Nụ dương đừng khó miên bạp đôi chì bà rì đài. Đối chứ nè, tam rồi dễ bà Yêu Sư, dường nâng trái ban sân cửa, ở rùi bì ông bớt bạp, nâng rùi bì sức đầy sạp, đã chứa lên tập hồn ban một bì cát phước bạp khó chứa cổng nô. Bà Yêu Sư, ban sụt cột, hãy rút lần bình một đó sắp ngay này, đầm bày tục chứa cùng mưu bằng hành thả, mà nốt dưỡng, có ai rút bì sạp, hãy miên chứa vượt ốc cao trên nịch, đôi chứa bà bản đài. Cá nà, dường chứa đó bà Yêu Sư, hãy xa rập hiếp cùng hò rộp bò dưỡng, từ ai trống, nốt trống nâng lướt lên tổ ở dưỡng. Hãy trọng nâng bắt đá lọc cá ở dưỡng thơ vơi đại lọ trầm trở vinh. Nếu bếp đại bụng máy bóng phổn, tôi tui dô bà Yêu Sư một thơ vơi chiếc bệnh ông sân cửa rồi bỏ lục nẹ. Lúc miền này thả, bụng máy bóng phổn bàn án được nhát ở trong đất nông chư vịt bụng máy bóng phổn chú bút tư càng rộp biếp rô nơi thầm mấy đại chiếc chư vịt đại lọ bỏ rịp bộ bóng phổn. Đối với bàn chạy, vì cá sân gia rồi bỏ bệnh nơi khăn bệnh công phí dù hán chú bút đọc khó đọc thả. Khiếm bàn một, đồng bay ở mấy nốt rộp khỉa miên chư vịt hay ở miên chư vịt nụ bình bỏ rịp bộ phòng. Đối chứ này, bà sân chìa bụng máy bóng phổn, tôi tui hiệu bà Yêu Sư thôi chìa bà ổng sân cửa rồi bỏ bụng máy bóng phổn. Xong bụng máy bóng phổn để dây tư cam bà Yêu Sư đại bà tổ cho, bà trông còn bụng tay cốt nơi các bài bụng máy bóng phổn sạp hơi. Đối chứa bán chạy không bà công phí rôm chìa bụng đọc kho đọc bày thả, ổng nẹ nà đại ổng biêu nêu đọc bà niêm bà ổng chà nốt nước bàn sân cửa. Dùng lời chấm nốt chân này, bàn bằng hành thả, bà Yêu Sư cứ chìa bà ổng sân cửa đại ách chui bụng máy bóng phổn ở miền chìa vịt ốc cao trên nạch bàn.
1: Xong chùm rịp xuống bộ máy bóng bổn, xong xoá cốm một căn cam bệnh thí để xa đầy ông bì xa đầy xa lạnh bọc bệnh, để đọc xa rong chênh bì xa phớ, bệnh này xa đầy xa lạnh. Ta bộ máy bóng bổn đang tê thá, ta ở bệnh xu rù nợ bạp ná nợ bê trông nợ vầy cổ mà nụ. Ta ở bệnh xu bàn riêng sốt bạp ná đá, nợ khăn nông xâm nê ni bàn riêng rộp rạp thà, tăng bì cổ mà rạp hiếp nợ khăn nông vầy chìa giúp ở vầy rộp bệnh xu. Bà Rê Sư bàn rùa nơi khăn phùm tội mùi nơi ai phân nộm. Khi mình cần lại nà nơi lơ phán đầy ni, đài là mình tựa bàn kê đầy dù lao ý nơi bê miên vọt tầm miên rồi bà Rê Sư nơi tì nụ nụ. Rươi cho viên rồi bà sạch đạch cua tè miên ai cơ sất tựa Rê Sư chìa phân nhiều. Vân tài, Rê Sư bàn dưỡng rùm lông bà tè bộ nơi miên, rùm lông bà tè bộ xài rươi cho vùng sạch đạch, nâng rùm lông ngần lại sắc xa là bây là bây một rùa đại mình sơ miên kê school nâng đại mình sơ miên nẹ châu chật tử vinh. Cầm nọt ra sân khai bà nông vây của ma rập hiếp rồi bỏ trụng. Cư miên chùm nói xâm khăn đo bì xe nạ. Đại bàn trái anh tốt mộc thả, bà Yêu Sư có căn đại thông nâng miên xa mát đầy rừng mô âm khang vị nhìn. Bộ bình tật đòi bạch nha. Hai bà côn rồi bỏ bè bàn sân thất nơi lờ trụng. Nâng nông bà phẹ rồi bỏ bè vô bệ đa trụng. Bà Yêu Sư càng tại thông lụt lọt lạng, bà nhà rất đại trang lạng, hào chỉ tí qua bà hà rực tây đó bà nâng chất bà nô cổ rục nìa. Cùng nứt rồi bà trông viên vây, một môm miên nằm rè nâng bà nhà lơ bì vây rồi bà trông. Bọn tài cho rất rồi bà trông, cứ trầm trời cổ rục lẹ cả nạ. Cùng lãng chất, nâng cùng lãng cai bàn lụt lọt bàn tích mặt đòn bàn tích mặt đòn, tàm bài cổ mà thò mà đà đài. Cá lợi khẩm mệnh, Bà Yêu Sư bàn bằng hai nơi ạc cắp với kệ rửa giá, đại bà cóp đau sức đây sẽ lành đo chùm lại mùi. Bà hòa bỏ trung, triêm chứa sạch đầm bây bầm ráo nẹ đọt tây đời xe mạng chật. ตรงบานบางฮานบิกาอัตมุดได้ขมิ้นเอาไว้อาทเวออยรังกูรังเกอบานลอยให้ตรงบางฮานแต่กาปิดได้เหมือนกับบอดพิบสมัตรองบอตรงลอยได้มีนโกกาเรื่องมอมโดยทมอแบบนี้ชีวิตบอตรงบานบางฮานยังเคยปีประกันตามระยะตักจัดสับรอได้เหมือนกึศแต่ปีประจอยตอคลุนบอตรงลอยได้เคยเจ็ดสไนมีดาบอเปรซูบานเมิร์เคยเปรซูบานเลียตรดังในประเจสดาบอตรงហើយបានមើលឃើញអតច្ចរិតរបស់ទ្រង់មានពោពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះដោយក្តីរីករាយមេត្តារបស់ទ្រង់បានខិតខំស្វាស្វែងលើកទឹកចិត្តដល់គំនិតបើកចំហដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវបានទទួលនូវប្រាជ្ញាក្នុងការធ្វើសហការជាមួយទេវតាពិឋានសួគ៌ដើម្បីធ្វើការពន្លូតពន្លាស់ព្រះកុមារយេស៊ូវដែលទ្រង់តែងតែអះអាងថាមានតែព្រះម្ចាស់អង្គត់ដែលជាព្រះបិតារបស់ទ្រង់នោះតាំងពីដើមដំបូងបំផុតអ្នកស្មោះត្រង់នៅអ៊ីស្រាអែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអប់រំដល់យុវជនព្រះអង្គម្ចាស់បានណែនាំថាតាំងពីកុមារនៅតូចៗគេគួរបង្រៀនកុមារពីភាពល្អរបស់ព្រះនិងពីភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ជាពិសេសដោយតែបានបង្ហាញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនិងបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលស្រាប់ហើយចម្រៀងការទិដ្ឋាននិងមេរៀនអំពីបទគម្ពីរត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដែលមានគំនិតបើកចំហបែបនេះឪពុកនិងម្ដាយត្រូវតែណែនាំកូនកូនរបស់ពួកគេថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនៅពេលណាដែលពួកគេបានទទួលគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយនោះរូបភាពរបស់ព្រះនឹងដកជាប់នៅក្នុងគំនិតនិងព្រលឹងរបស់ពួកគេការបង្រៀនភាគច្រើនគឺបង្រៀនផ្ទាល់មាត់ប៉ុន្តែយុវជនក៏បានរៀនអានសំណេរជាភាសាហេប្រឺដែរហើយផ្ទាំងក្រាំងគម្ពីរក៏ត្រូវបានបើកឲ្យពួកគេសិក្សាផងដែរនៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទស្រុកឬទីក្រុងណាដែលមិនបានផ្ដល់ការបង្រៀនផ្នែកសាសនាដល់ក្មេងៗនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបណ្ដាសារបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែការបង្រៀននោះបានคล้ายទៅជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសទៅវិញទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីត្រូវបានគេយកមកជំនួសបទគម្ពីរជាច្រើនការអប់រំពិតប្រកបនឹងនាំឲ្យយុវជនស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ក្រែងគេនឹងរកទ្រង់ឃើញបើសិនជាពួកគេខំតាមរកទ្រង់នោះប៉ុន្តែគ្រូជនជាតិយូដាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែការធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះគំនិតរបស់ពួកគេមានពោពេញដោយសម្ភារៈនិយមដែលគ្មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកសិក្សាឡើយហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅសាលាជាន់ខ្ពស់នៅឯឋានសួគ៌នោះទេការទទួលបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនោះទេរវល់តែស្រូបយកអ្វីពីខាងក្រៅសោះមិនមានពេលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះឡើយពួកគេមិនបានឮសំឡេងរបស់ព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់ចិត្តរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងបែបនេះពួកគេបានងាកចេញពីប្រភពនៃប្រាជ្ញាដ៏ពិតសារៈសំខាន់ដ៏ធំក្នុងការបម្រើព្រះត្រូវបានមិនអើពើឡើយគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានបិទបាំងអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាការអប់រំដ៏ល្អនោះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូទាំងនោះកម្លាំងរបស់យុវជនត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនមិនឲ្យបញ្ចេញបានឡើយគំនិតរបស់យុវជនប្រែក្លាយជាស្ពឹកនិងរួមចង្អៀតប៉ុន្តែព្រះកុមារយេស៊ូវមិនបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសាលានៅឯព្រះវិហារនោះទេម្ដាយរបស់ទ្រង់គឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើជាគ្រូរបស់ទ្រង់តាមរយៈការប្រាប់របស់ម្ដាយនិងតាមរយៈក្រាំងសំណេររបស់ពួកហោរាព្រះយេស៊ូវបានរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីឋានសួគ៌ពាក្យរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះឥឡូវនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានអង្គុយលើជង្គង់មេដារបស់ទ្រង់ដើម្បីរៀនពាក្យរបស់ទ្រង់ទាំងនោះឡើងវិញពីម្ដាយរបស់ទ្រង់វិញម្ដងកាលដែលព្រះយេស៊ូវចម្រើនវ័យដល់វ័យជំទង់ទ្រង់មិនបានស្វាស្វែងរកទៅរៀននៅសាលារបស់ពួកគ្រូសាសនានោះទេទ្រង់មិនត្រូវការការអប់រំពីប្រភពបែបនេះទេត្បិតព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់របស់ទ្រង់ហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាព្រះកុមារយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សាមញ្ញប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងទឹកចិត្តសប្បុរសទ្រង់ត្រូវបានបង្រៀនគ្រប់យ៉ាងដោយផ្ទាល់ពីព្រះអម្ចាស់នៅឯឋានសួគ៌តាមរយៈពួកទេវតានិងមេដារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នេះគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

tay dưỡng nắng trong mà chu đạm bay mình được chết chu dương bay sẽ đạm chu tràn tế bùa dương đạm bình bó có bên mình chết chu đài hay là mình nô cả chu khá chứng dương đạm tam chim nắng nô chất bó cục mai bóng bổ đại chơi chất tình ích nhung đạm chu hơi ở bên mình được chết chu xong xong là bao nhiêu hai bia mình được chết chu

0: no lợn đà.
1: Tại Airport Play này bởi vì nhân vinh, nụ cứ xích đầy sở lành, ổng nó ổ mê trái phiếp, ổt thơ mụn, sọ phiếp, sọ bổ rõ, sọ mọ trọng, sọ lột bột, hơi đăng khả nạt, khiến kết vị này nà, tùa nâng xích đầy dàng nụ tê. Tự bật, Airport Play này bồn lử, nụ miên khả nông cổp tiếng kết đầy là ổ, xích đầy sọ chở rật, nâng xích đầy bật. Tự bật, cũng nứt khang sạch chiếm, nụ chiếc xích đầy sạch lập tổ tê. Ai cũng nứt này bởi vị nhiên, nụ tớp chơi chỉ vịt, nâng xích đáy sọc sàn vinh. Đối chứ nè, chỗ bỏ đáp cài, đôi chất cái đuôn án nật, sọc bỏ rõ, sọc phiếp, sọc lột, nâng chất ọt thơ mụn, tục đôi chìa buộc, nịa rớt tăng, đèl bò rớt sọt, hỏi xung nguồn phương nghiệp đòi bệ cho. Ở bóng ôn ơi, bở bán tuôn khởi, mà nụ nát vơ khó vầy, nụ nịa rôl khả nịa, đã đá đôi bệ vị nhiên, chỗ đóng rong nịa nụ, đôi chất sọc phiếp. Prom tiếng bây giờ khuôn ảnh phong, kênh trao xích đầy là buồn đài. Person, chế dương ruột, đòi nâu bệnh vị nhiên, nụ trao đa đòi bệnh vị nhiên đài. Chỗ miên chất sọ bỏ rõ, đừng khả nha tàu vinh tổ mộc. Prom tiếng miên chất, tuôn sẵn đầu, hỏi ọt tô khả nha, đôi chế bệnh, trụng bán ọt tô, ỏi nhẹ rôl khả nha, đòi bệnh kỷ đài. Mình trao nị dây ạc rõ, bì nhẹ nà, rử chua bỏ cạch lời, trao miên chất sổ lột bột. Tiếng sống đánh sẽ đầy sốc phiếp cực dàng đòi một nốt tiếng ở phòng. Bật nụ cố bìa mình sống rách nâng ca si rư phật nụ tê. Cứ rách nâng sẽ đầy sốc trượt sẽ đầy mệt rầy nâng sẽ đầy ấm nò đòi nó bìa vị nhiên bỏ ra sốt vinh thể ta. Nụ trùng bán chúi sông cửa dương mình mến đòi cả để dương bán bỏ bật đòi sốc trượt nụ tê. Cứ đòi sẽ đầy mệt ta cả rôn nà bỏ trùng vinh đòi xa ca sống ạt. Này sẽ đầy cất chứa thầm mây, hãy ca bỏ chứa thầm mây lặng vinh. Này bởi vị nhiên bỏ rớt sốt. Ai sẽ đầy sở lành, tánh tay ở thầm mụt, hãy có sốc bỏ rõ. Sẽ đầy sở lành, mình chắc chân nên nỉ, mình chắc ốt khuôn, còn mình đáy miên chất thầm phong.

Okay. Dừng trăm về bình tích sẵn. Vì pro bà lại tình này dừng đồng rơi ở phía miền ca phôi bình tích. Vì pro xùm lo chạp trái cứ đồng rơi ở bà lại tình đó. Cứ căn đại phôi cứ căn đại chinh ảnh. Chà, hai khi nhóm xong đặt nơi sạch kriếm, sạch lực chỉ cần đó nâng và phụ sẵn đại chỗ.

chạp tọc mà tiếc nhầm đã cưng xong chỗ đồng bày ở bên dưới chiếc chúng đã score bình tích cầm bờ bình tích tức sĩ yếu không bị sụp riêng cả lá hai nâng sẽ tấm ý ở tầm một bốn cứ đã tới đồng bay ở vị trí ngôi hai bên lại bao giờ cần để tụt.

Chà, dừng chăm một tích tiết sẵn. Đồng bây ơi, lại dừng cầm tài lưới. Chà, dù bây lại bao dừng cầm tài tôn lõ. Dừng, ạch đặt. Bấm lại sẽ lập chỗ. Đồng bây ơi, viên miên sẵn phiệp cầm tài lõ. Hai cầm tài chung chung ngăn miên vitamin cực bạc vàng.

chấm dương cùng chăm việc hai chi bảy nít tí tiết đồng bày ở bên lại dân cầm này tuần lõ chà ai lên đi phong đá dân bàn hộp một hai cứ xùm lò chập trái ôi bật chết người mình tên nhưng xin không tạo bóng phổ ôn bật chết liền hai đơn xoan này chà nó bên đi phong đá nhưng có xôm ọ con bóng phổ ôn ngọc nia đại bàn cho ruộng tù xin nà cầm thịt bỏ dân là ngày này chà nó bên đi xôm ọ con xôm chịu điệp lìa xôm bẹp ra tiên bồ.

0: chân dân chợ bò về sập máu.
1: Dân khơi thái nhôm ăn lê, chùm lệ rồi bỏ dớt, bàn rùi chết sạch. Các nhóm xin khâm thay lùi nẹ bóng bồn tặng ọc nế, để cầm bụng tại tạm đàn tốt xin nào tạm kê hạt thán. Nâng thơ viên, nâng thang ngày nít, nâng bày bảo rụp hộp, chùm mươi nâng cửa xa rồi bỏ lùi nẹ bóng bồn tặng ọc nế. Xong ọc cún xin rập ca tạm đàn nâng tốt xin nào, nâng cầm thi rồi bỏ dương tặng ọc nế. Nâng bên ní, cầm thi rồi bỏ dương khi nhôm bàn chiên mà đó tì bình chọp hơi. Xong ọc cún, chà nâng xong chùm riêng lìa.
2: Mong bà mùi xăm sập nhật tì, bà thật cứ chấp đâm rè, môn bèl đài môn nô chênh thua đâm ná. Miên bục mai bóng bôn khla chênh thật thua ca, hai miên khla tiết cứ chênh tử riêng. Hai nô bê nô phong đài, bố hồi bó dương cứ chấp đâm khliên. Khiêm chong đơn tha à ha môn đồng bôn kê đài bục mai bóng bôn tanh tài tử tiên chìa vầy. Bật nà à ha nà bê bực bọn tài ta nhận đăng tết thay chấm đầy à ha đại nẹ đại cho tập non cú nở về bực cứ chỉ nẹ cầm nót tham ở smart đây hay nâng sọc phèo bọn nẹ khăn ông người dạ bèo mười tháng ngày nụ hai bữa sân chỉ nẹ chập đâm tháng ngày bọn nẹ chỉ mùi nương rồi bọn đại bà em chân viết nâng thua ở nẹ mẹ rầm than là hết là hay nở về tháng ngày hai nẹ tháng ngày nấy dương nâng từ xoay yol âm pi cầm pú à ha tiệm pram mục đại là ai chui bọn tham ở pool rồi bọn nẹ nở về đại nẹ chập đâm tháng ngày rồi bọn nẹ à ha tì mùi crop thôn chiết nâng sẩn đầy đầm bay chùm nu oi protein để ban màu bị sát cá chập đầm thay ngay thay chỉ mùi nướng crop thôn chiết rùi cò sẩm đáy cứ chơi chùm rơ đòi chật bơi đã viết sâm bồ đòi protein màu bị thôn chiết crop thôn chiết đang đi chui đo lượng protein hay nâng chiết khăn để màu bị thôn chiết đã chui oi riêng cai mình tham ở pool chùa bàn dù nâng thua oi dương mình nghĩ chập khliền nên từng ngó khnê ai từ tu tiên tức sẩm đáy xin cái đại dương thua đại khôn ấy đôi mình đã score rùi cò đã score tích tụ rôm chìm mùi nâng crop thôn chiến mùi cái đập phẳng đài à ha tì pì tham ở pool đại ban một pì chết gió sai viết cứ chơi prophet oat meal rư cò bọ bó ăn cò sầm rộp dương ban đang hơi thả chết mà sao đại ban kè chân này khai tà chìa nồng băng thua ở chết score nâng khăn ông chìm căn tà lăng cấp bùa nâng thua ở dương men ở rõm thả cho thoi ở cầm lăng lợt lại bọn tài bó sầm rạp ăn cò sầm rộp đài mần tuân vô tà kè chân này viết bất chìa lọ nà hơi viết cò miên chết gió sai cấp bùa chết gió sai ní cứ chui bần dìa cà rùm lệ hả thua ở riêng cài đọc bò dương sổp vô thăm bồn mà đọc một tích mà đọc một tích nâng thay rẽ xa bà bồn rùm lệ hả à hả tị bầy khlanh là o xâm rạp khu cơ bà l khu cơ bà đọc bò dương trơ ca chết khlanh là miên cụ đập hiệu cấp bù phai bơ cứ chết phai mùi đại dùm bộ tự đòi chết khlanh là o đại chết khlanh là miên nâng không phai bơ cứ ai chui cà bìa bè đôn hay nâng chui ai xa bày đọc bò dương miên phiệp phlư thả là à hả tị bùn áo sất thò mà chết rô bóp à hả đại miên chi vi chết cứ dùm bộ tự đòi bần lại sở mình tha nẹ nhằm à hả vây nâng bê bật đồ tê xông phía dìa mình thèm chì mùi nâng bần lại sở sở đôi chìa trò sọ trò dông chết xôn đại cu bần lại tình ổn ní cứ dùm bộ tự đòi ong xìm ruột nâng miên vitamin đại ai chui dùm át chết bốn nâng không riêng cái cắt bần thoi cà rà lía nâng chui bùng rừng bà bồn cà bì riêng cái ôi căn tê rừng ngòm à hả tì pram tức bò rì sốt nâng tay rù cơ chịt. Đâm bái thay ra xa bà bôn sổ dây bà sát ôi miên phiếp sổ ngọc sốc. Dương cua tay chia viên bì phê chia đà miên chịt cà phê in đôi chia cà phê. Thay bài toàn rư tay khá màu. Đài là nợ bếp đà nẹ từ tù tiên bìa vì thuộc bài đồn bò nẹ lột căn tay nhộp. Chùm nuốt một viên chìa mùi nâng tức bò rì sốt mùi kèo rư có bì kèo bần tò bì dương phương hẹp bì kênh. Bò nẹ chân từ tù tiên phê chia đà cà đào nợ bếp rực. Nẹ cua tay chơi rơ chìa mùi nâng tay sạc lực rây tay khá nhây. Đài là chia rù cơ chịt thông bì chịt sạch đại viết chui sầm ruột đòi cọp bé hai nâng mình miên sa rệt thiệt nhìn ông bôn chỉ tin rằng cá chơi rơ à ha rụp thom đòi ló nâng bò rệt sột mình miên còn tay chỉ cá thay rệt sa sục phep này riêng cái bẩn tê bẩn tay viết cứ chỉ cá chơi bánh trăng bị cá cột khay nâng cá cọp rụp đòi bèo ông cha nãy bé đã bông bôn từng ở khnề chập đầm thay ngày thay nay thay ngày say số bụng mai bông bôn trong trăm là kho cầm pì muối đại nơi khnông bèo cầm pì còn thô tì muối chấm bụ đắp kho sam sập muối đôi tôi bà xì rửa phật rửa thơ cả với cả đời nút cho thơ tiếng ọ xâm rạp chùm rán xe rầy lọ đó là bệnh cho em lần này video bà dương gọi trên đó thì mình chọc nếu khi nhóm xong ọ côn nâng xong bệnh bà tiền phổ
3: nhóm bác nệ rô khả thả bà xì cái đáy sâu trần rồi bác nệ rô khả nha mình lỡ bí xì cái đáy sâu trần ในพวกอาจารย์หนึ่งพวกพาริซีเต នោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសេរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យចូលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយប្រព្រឹត្តការល្អចុះយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបាននៅក្នុងស្រុកហើយចំអែតខ្លួនដោយសេចក្តីពិតចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលទុកដាក់ផ្លូវ

0: មូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែពួកគេញ៉ាំតៅហ៊ូទឹកសណ្តែកនិងផលិតផលសណ្តែកសៀងផ្សេងទៀតដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនធម្មជាតិជាច្រើនសូមរីករាយនឹងវិធីរបស់ព្រះក្នុងការផ្តល់ឲ្យយើងនូវជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកដូចជាជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនោះទេ
1: សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងដែលចុះសម្រុងគ្នា
0: តើអ្នកធ្លាប់មើលការប្រណាំងទូកដែរឬទេសមាជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមបានចែវទូកយ៉ាងស្រស់គ្នាឯទូកក៏លូនយ៉ាងលឿនទៅកាន់ទីផ្ដាច់ព្រាត់ដែរតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាមានសមាជិកណាម្នាក់លោតឡើងហើយបែរទៅអុំបញ្ច្រាស់ទិសពីសមាជិកឯទៀតវិញនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានបំផ្លាញឱកាសក្នុងការទទួលជោគជ័យនៃក្រុមរបស់គាត់ដែរពួកគេត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរយើងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងគ្រួសារជាមួយអ្នកជិតខាងនិងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការទាំងមានភាពសុខសាន្តជាមួយគ្នាលទ្ធផលដែលពួកគេនឹងទទួលបានគឺភាពជោគជ័យហើយសុភមង្គលអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អឡើងវាត្រូវការមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនិងធ្វើឲ្យទូកឃ្លីងឃ្លោងដូច្នេះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាអាចបំផ្លាញបានតាមរយៈអ្វីៗជាច្រើន
1: ការសាប្រុសស្រងែការរស់នៅដោយមានភាពអាត្មានិយម
0: ផ្ដល់ផលវិបាកដល់មិត្តភាពល្អនាំទៅរកភាពឯកោកាត់បន្ថយសុភមង្គលនិងភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតឲ្យមានជម្លោះនិងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗការដោះស្រាយបញ្ហាកំហឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរយើងដឹងថាការរក្សាទុកនៅកំហឹងគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកំហឹងរ៉ាំរ៉ៃបង្កើនជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសាច់ដុំនិងសរសៃឈាមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចលនាពោះវៀនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយការប្រែប្រួលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតការរលាករ៉ាំរ៉ៃដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងងាយនឹងកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាងមនុស្សឯទៀត
1: របៀបដោះស្រាយចំនួន
0: តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះកំហឹងហើយនឹងចំនួនតើមានដំបូន្មានល្អល្អណាខ្លះដែលអាចជួយយើងក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នានិងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយនិងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាម្ដងទៀតចូលយើងផ្ដោតមកមើលព្រះគម្ពីរពីបុរាណដែលធ្លាប់ជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីជាច្រើនប្រកបណាស់ព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យរស់នៅដោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទ្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយយើងឲ្យចុះសម្រុងនឹងគ្នាបានទាំងអស់នេះគឺជាការបង្រៀននៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយចំនួនដែលអាចជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយចំនួន
1: 1ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានត្រជាក់សិន
0: ស្ដេចសាឡូមោនដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបានសរសេរថា អ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុកបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតចំពុក10ខ19តើអ្នកបានរកឃើញថានេះជាការពិតហើយឬនៅបរិសទី1ចេះតែនិយាយទាំងមិនបានគិតទៅកាន់បរិសទី2ហើយរំពេចនោះបរិសទី2ក៏អន់ចិត្តរួចក៏និយាយតបទៅវិញការឆ្លោះប្រកែកក៏កើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបង្កើតបានជាជញ្ជាំងមួយនៅចំកណ្ដាលអ្នកទាំងពីរបើសិនជាបរិសទី2มันបានតបតអ្វីទាំងអស់នោះបរិសទី1អាចនឹងដឹងអំពីពាក្យសម្ដីល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជាចំនួនក៏មិនបានកើតឡើងដែរយើងគួរតែរង់ចាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រជាក់វិញសិនចាំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាក្រោយយើងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវទើបតែកើតឡើងភ្លាមភ្លាមហើយចិត្តរបស់យើងកំពុងតែក្តៅនោះទេជាដំបូងយើងគួរតែដើរចេញឬក៏ទៅអង្គុយនៅក្រោមម្លប់ឈើណាមួយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការទូលថ្វាយអំពីកំហឹងនិងការឈឺចាប់របស់ពួកគេដល់ព្រះនឹងនាំឲ្យគេបានស្ងប់ចិត្តការចំណាយពេលគិតបែបនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគំនិតដ៏ប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ
1: 2ត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន
0: ក្នុងគ្រាជាច្រើនដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់របស់យើងនិងកំហុសទាំងអស់របស់ភាគីម្ខាងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតមួយបាននិយាយថាជារឿយរឿយទេះដៃម្ខាងមិនឮទេទោះជាយើងមិនសូវជាមានកំហុសក៏ដោយក៏យើងគួរតែគិតពិចារណារកមូលហេតុថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងបែបនេះតើអ្នកធ្លាប់បានព្យាយាមកែតម្រូវនរណាម្នាក់ដែរឬទេតាមធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីកំហុសរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងបកមកខ្ញុំវិញដោយលើកយកកំហុសទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកទៅទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំអោនលំទោនទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនោះអ្នកក៏ប្រហែលជានឹងសារភាពកំហុសរបស់អ្នកដែរហើយយើងក៏មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាឬធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យអញយកកំទេចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានថ្នាំនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចូលយកថ្នាំពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិននោះទើបនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរម៉ាថាយជំពូក7ខ4និងខ5គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សមិនចូលចិត្តពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសនោះទេតើពួកគេខ្លាចអ្នកដតីថាគេជាមនុស្សដែលអន់ឬនេះគឺជាគំនិតដែលខុសទាំងស្រុងគឺមានតែមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលចេះសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកដតីតែងតែទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសទាំងនោះដោយក្តីរីករាយយ៉ាងអាចរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុំទោសប៉ុណ្ណោះការបដិសេធមិនទទួលកំហុសបានធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សជាច្រើនបែកបាក់គ្នាបញ្ហាជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើមនុស្ស ចេះអោនលំទោននិងចេះទទួលកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើ
1: 3ត្រូវស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតជាមុនសិន
0: តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមរំខានដល់អ្នកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏មិនបានយល់ពីអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឡើយមនុស្សម្នាក់បាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដោយព្រោះតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបើពេលក្រោយអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតសូមព្យាយាមស្ដាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតរហូតទាល់តែបានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចលើកឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកពិតជាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអ្នកតូចចិត្តក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំភ្លេចហៅអ្នកដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ពេកមនុស្សទំនងនឹងស្ដាប់យើងហើយធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយយើងវិញបើសិនជាគេគិតថាយើងយល់ពីគេដោយការធ្វើបែបនេះយើងអាចដកចោលនៅបញ្ហារវាងយើងទាំងពីរដើម្បីបែរមករកមើលកំហុសរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា
1: 4ត្រូវអត់អន់ទោសឲ្យអ្នកណាដែលបានធ្វើខុសចំពោះអ្នក
2: ស្ត្រីម្នាក់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគាត់ហើយទៅយកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតគាត់បានសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់នេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគាត់តែងតែញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់គិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះសុខភាពរបស់គាត់បានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ចេះតែធាត់ទៅធាត់ទៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយនារីម្នាក់នោះបានលួចយកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏បានព្យាយាមឃាត់នារីម្នាក់នោះមិនឲ្យលួចយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៀតឡើយដោយដឹងថាការសងសឹកមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់តទៅទៀតគាត់បានស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់អាចថ្លែងអំណរគុណគាត់បានចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដទៃហើយបង្កើតមិត្តភាពថ្មីសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តបានវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញ
0: មនុស្សជាច្រើនខឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់គេគិតអំពីរឿងនោះគ្រប់ពេលវេលាហើយការស្អប់និងចំណងនៃការសងសឹកក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះលាក់កំហឹងទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តពួកគេញញឹមតែសម្បកខាងក្រៅតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញពុះកញ្ជ្រោលទៅដោយការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តការធ្វើបែបនេះมันអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបានទេហើយវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដំបៅក្រពះឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ថាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងលីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាកំហឹងហើយនឹងការស្អប់ធ្វើឲ្យរាងកាយផលិតរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនចេះលាក់កំហឹងទុកនៅក្នុងចិត្តទេពួកគេបំផ្ទុះកំហឹងនិងការសងសឹកចេញមកក្រៅការធ្វើបែបនេះតែងតែធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅទំនាក់ទំនងហើយជួនកាលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងភ្លាមៗថែមទៀតផង tôi chia lẽ công hân tục, rưu bóng tu công hân lặng, có đói, vì sốt tệ bác bộ đó sốc cập hiệp đổi khả nè. Miễn mặt số bài mùi đã là ổ chuyện này. Mặt số bài nụ, cứ ca lớp lên, tổ ổ nẹ đỏ tầy. Tông với đó ổ cha này, ai xâm rốt xâm rùa bà nhà hà, tùm nẹ tâm nồng, hỏi thêm tiếng ai, sẽ đá sốc cập hiệp, riêng cài, ban tiệt phòng. Cá lớp lên tổ, cứ miễn này thả. Cá chả rỡ, bông phát chào, nào vậy, để nẹ đỏ tầy, ban thuê khó, mọ lờ dường. Cứ trao nị dây thả. Khi nhóm nâng mình thuở ôi quạt, miễn ca chư chạm, đợi bước ta vậy, đã quạt ban thuở mọi lỡ khi nhóm nụ tê. Khi nhóm nâng mình phía diệm, đã tố, quạt lời. Khi nhóm nâng tốt ôi bệnh, rốt dư tế thỏa, ôi khi nhóm chùm nụ vinh. Ta nẹ thu lộp, miễn ca đây ông nọ, đợi bước ta tự tuôn bàn, nâu ca lược lên tố, bí nô nà mà nẹ, đại rực tế. Nâu bế đã thuở khó, ta nẹ thu lộp nị dây thả, khi nhóm sao xa rãi nà, đại rử tế. Nào bé đại kể, bắt đầu áo ca ai nẹ, chỉ lớp tỷ bì. Ta nẹ miên à rộng thả, rung phớp rị rì, đại rử tế. Chối chạy rung lệch, nào cất đây ông nọ, đòi thuở cả, lớp lên tổ, ai nẹ đỏ tầy. Ây lâu nế, xóm chô rung xa đạp, nào rước mùi, đòi tỏ tàu.
2: Bà sân chìa miên nô nà mà nè, bàn thua ở dương chư chập dàng khẳng. Nước viên bị bạc nà, khăn nông ca lực lên tốt ở kề. Bọn tài, bà vô bây đa nây chì vật, bàn xoá nha thà nâng chua dương. Sao vẽ rô bọ bà Giê-xu mà nè, đài miên chư mù thà Pê-trô, cứ chìa mà nụ đài chèo chào mà nè. Quạt bàn khơi sẽ đầy mê ta cả rà nà, nâng ca lực lên tốt rô bọ bà Giê-xu. Quạt có trong thua khuôn, ở căn tạ đôi bà Giê-xu. Hãy quát ba này dây thả, quát nâng ốc tố áo kê trầm nuôn bàm bì đòn. Bọn tay bà Giê-xu miên bần tù thả, dường trơ chá ốc tố áo kê trầm nuôn bàm bì con nâng chất sập đòn. Xâm rắp bê trọ, quát bà hai chi mần ai thơ bạc nì bàn tê. Quát tay ta chắp khẳng, hai bị bạc nông ca lực lên tố áo nẹ đọt tầy. Miên bê mùi nụ, bê trọ bàn khênh bà rọc cầm nát bà nẹ, bà rớt ông bơ mần quát bây tờ lơ bà Giê-xu. Quạt bàn khênh ca ọt một rô bó bà Giê-xu, hai bàn lưu trông ọt áo tố ọ kê. Đói xa châm nuôi bì bà, quạt có chế bằng hai sức đầy mê ta đò nẹ đọt tầy. Cái một, lúc bê trọc bàn sổ xe kho bà công pi mùi phần này đai nè dây thà. Cái bằng ọt ní, chô ọt cực khní miên cùm nứt tay mùi, bồn tàng miên chất à nứt à số, hai sổ lành khní chìa bóng bồn. Nâng miên chất sân đáo, hai sổ phiệp, ất phơ ca ạc rõ, sông nâng ca ạc rõ, rưu bịa bà mát, sông nâng bịa bà mát lòi. Cứ trơ ôi bò vinh, đôi đơn thả, trông bàn hai nẻ rô khả nìa mốc ai sẽ kê đầy nụ anh, đồng bây ôi bàn bè bò, tốc chìa mò rợt đọc. Bê trô chùm phúc bây khó bàm bây đó khó bàm buồn. Bè a chùi dưỡng, đôi đà trông bàn chùi đôi bê trô đài.
1: Bàm trâu xoay nhà rộng đồng nọ sải, đã nâng bắt đầu phòng bởi dõi đọc hiệp kỳ tiếng xong khàn.
0: Mà nốt hiệp chẳng, kết tay bị chốt chạy, xâm rắp khuôn ảnh, tay bỏ nọ. Bộ kế kết thả, nẹ chẳng, cứ ai miễn tay mà nẹ tì. Đồ chẳng hỏi, bán chìa kế phía dìm, thuê dân nà, đầm bấy ai bắt cốt thả, nẹ đọ tì, bất chìa chẳng. Phụ kế xoay nhu rộng phòng bởi dọc, phụ tôn khuôn, bí ca khát bóng rộng bọt nẹ đỏ tầy. Ta phụ kế chân hào vấy. Cứ miên tay tục bụi, hói nâng ca bạch bạc mất tập hiệp tay bỏ nọ. Miên vị thị đã là ổ chuyện này, mùi xâm rắp ca bỏ cút bỏ chuyện này chỉ vật. Cứ dương ai chúi khả nìa, tớ vinh tớ mạo, đâm bầy rút, ai đó tiếp đạch bọt đâm ná khả nìa. Hãy tự tuôn bàn chốt chạy tiền ốc nè. Chùm lúa, chỉ trả nâng trâu bàn đọc sài, bà sân chìa mà nụ, miễn chết sắp bà rõ, chiếng phiệp át mà nì dùng, vậy nụ. Bà công bì bí bò ràn, bàn chạy anh thả. Mà nụ, đã miễn chết sật thịa, nâng bàn bò rì bò, hỏi nè nà để sroi tật đo kê nô nâng ban kê sroi tật đo khuôn đài sô phía sất châm phúc đọc mùi khó mập hay pram.
1: Tùm nẹ tùm nông đo chạm bạch bông phột.
0: Bà dân thuê tạm chùm hiên lo lo tiền này nốt ta dân nâng tự tuốt bàn nói tùm nẹ tùm nông lo đòi bà cóp đòi phiệp cho xâm rộng khả nề rứ. Ở tê, dân mình ai bằng khóm cửa xa rứa có mật phẹt rô bò dân ai thuê lo bàn tê. Xâm nua đòi bà xa chuyện này ta trôi thuê dân nà tớp dân ai khai chìa mà nô để miễn chất sắp bà rò chìa mà nô khuyến phiệp Atma này dùng hỏi chìa nẹ đã xóm nâng tờ tuột bàn nơi tùm nẹ tùm nông bà cóp đòi cà đầy ông nò. Dân bàn rô khơi anh thả miền bếp mùi ọng trông miền bếp hà rà tầy bố bình đòi cà đầy mê ta cà rô nà hỏi trông bàn bàn chìa bì phiệp smọc trông rô bọt trông đòi ớt nẹ nà đã túc chật lờ trông bếp công bì rô bọt trông cứ bố bình đòi đâm bồn miền đã cua ai tục chật bàn hỏi có miền rương rào chìa tràn sẽ đây ông bì ớt nẹ đã chì vất rô bọt bộ kê bàn bếp khai chì miền phiệp sốc sàn đòi xa bếp chết đà rô bọt trông bếp ông smạ chật chúi đòi dường hỏi trông ai chúi dường ở miền phiệp smọ trông nâng miền phiệp Atma nì dùng nâng không tùm nẹ tùm nông rô bọt dường bàn tá ca nì ai cất lần bán đôi rồi biệp ná. Vía đôi chia đậm khảo, hói nâng mệt rồi bỏ vía đôi cho nó đà. Đồ ráp nà, mệt nấu tay chuộp nâng đám nụ. Mệt tiền nụ, nâng bông cất bàn chia sạc thông thông, nâng play lò lò chia tràn. Chùm nái dương vịnh, có đôi cho nó đà. Bờ dưỡng, nấu chuộp nâng bệ. Nước chơi rất lệ khả nạ rồi bỏ trụng, nâng bàn sẽ đánh chênh. Tam rồi dạ dường. Khi nông bế đại dường, vì cha ra nà, ông bì cha rất lẹ khả nạ rồi bó trông. Hát xông oi trông, bông bánh dường, đòi bế đâm rẻ. Hát nâng tông vừa sắp bỏ rọt rồi bó trông. Nô dường nâng khai chìa mà nô, đã canh tay miên sẽ đáy mê ta cả rô nà, nâng cua oi chừa tục chật. Đàm chớ mùi đàm, trâu cà sao tật, chiếc bó chạm, đâm bế oi vỉa, ai lút lùa. Bạn răng mòm. Dân có ai miền phiếp răng mòm bạn đài. Bà sân bà dân sống ôi bệnh chúi đòi tùm nẹ tùm nồn rồi bỏ dân chỉ riêng rột ngay. Trông nâng chúi dân mình ai miền công hân nâng phiếp sọp khắp bơm. Miền hẹt phòl mùi tiệt đá bông hai anh thả cả miền tùm nẹ tùm nồn chỉ mối bè vô bệ đà nấy chi vật miền xa rạ xâm khăn bọn nà. Tôi chia tùm nẹ tùm nồn, rồi viên mà nốt nâng mà nổ. Miễn xa rạ xâm khẳng, dàng ná có đòi. Có dưỡng đăng thả, tùm nẹ tùm nồn, tiền nốt. Nghĩ nâng bạch bạn nà. Mà nốt tên tay thuở, ở dưỡng và ra chơi. Kê thuở ở dưỡng, thật lệ chọc tờ tám phiệp, cầm sòi, nâng ca và ra chơi, rồi bỏ bộ kề. Tôi chia mật, đó chất sát mong phật. Có mình ai nơi có bài dưỡng, chia riêng rồi hột. Bạn đà, nếu lớp bị phục lộn này, cứ khuyên nó nà mà nè, ách kích phút, bí xích đầy xa lập bàn lời. Mà nó, để dân sở lăng, nếu thằng ngày này, ách nâng khuyết cho ngài bị dân, nếu thằng ngày xa ấy. Nè, đã bàn án bè công bì, bàn rốt khởi, nếu ca luôn lôn chật, nếu khốn nông ca xa nì dạ, nếu ca ách băng bẹp bàn, rốt bọc bè. Át ta bọt mùi, bán đi dây thả. Bị bùa, ớt tên phân nông thông, nâng bắt tớ bàn. Hơi ớt tên phân nông tội, nâng rơi chênh tớ bàn đài. Bốn tả, sẽ kể đây sau bó rõ rõ bó anh, nâng mân đài khliết bạch bị ảnh lời. Hơi sẽ kể đây xa nhà, bị sẽ kể đây mê trầy rõ bó anh, có mân trâu rơi chênh đài. Ní chi bè bán tù, nê bè dê hô vã, đài trông bó mê ta đòi ảnh. Ê sái chùm phục 24, khó đọc. Trông có bàn dục chật, tục đặng, lơ, nẹ đài.
1: Bằng cát lang xâm rạp ở thư vơ cả, bé đông đỏ trà.
0: Sách đông đỏ miên tham ở bồn này, mình đã chụp xâm rạ tê. Bé đông rồi bọn nè, cứ chia snob đỏ ớt trà. Về tối, tại bố bình tôi đòi tham ở bồn. Chỉ riêng rồi thằng ngày, việc sắp chiếm rồi bó dường, tám rồi dựa sơ sai chiếm, để miên bảo vệ anh chiếm, bảm bốn mơn, bảm bốn km, đòi nuông dục, à hả, nâng xót oxy sàn, tập căn cao xì ca ni mũi ni mũi, ni riêng cài rồi bỏ nẹ. Tám ca bật, bà sân chia nẹ tiền, sơ sai chiếm tiền này, chánh, hồi riêng việc, bọn to khỉa, bị chống mặt hàng, tới chống mặt hàng tiệt. Nước vì ai rung phàn đầy bàn pi chung còn lại. Bé đồn chuối đo riêng cài tiếng mùl, đòi bằng chuôn chiếm tới cốc còn lại để riêng cài trở cả. Ở với đại bé đồn bằng chuôn chênh cứ ban mau bị suốt để xâm bố tới đòi khóa oxygen. Bé đồn bằng riêng dưỡng ở chết đòi ỏi nâng chết tự tùa dục. Ta nè, mình sẽ bài chết, để bệnh bàn bà đoàn ỏi, nè, nấu bé đồn đọc ốc trà, tê rử ấy. Ta nè, mình chọn thay rửa xa về, ỏi bàn lọ, tê rử ấy.
1: Cá bà đoàn ỏi nâng ca từ tụt bàn.
0: Nè, bà hai chia trăm bàn, ông bí bê về lìa, đã bán con lòng tử, nấu bé đàl, mình nấu nấu khốn phùm. Bán trong nay bèl chỉ tràn mỏng, đâm bấy chuộc chùm, xu sục tục khỉa. Cá nghĩa, cá sợ xà, cá thuốc đâm nay tờ mạo, nâng cá công đo à rộng, bán lúi dục bê về lìa, rồi bó dường tràn nà. Xong bấy tay cru xà rồi bó dường, có công rò nâng bán nhám bài, chung khỉa đài. Hói khmênh, có ưu xà chênh tờ chngai chỉ tràn thang ngày. Đói mân sâu bàn bị phía xa, bị rường, xâm khăn, chỉ mũi ở phục mà đài, rồi bọc bộ kể lời. Nét bàn khởi, rút mò hỏi, bị đồng lây, nấy tùm nẹ tùm nồn, đà mân ạt mà này dùng, nó không nông mê riêng này. Ta nè ai thơ ở vầy, bàn đâm bấy cháy rung lê, nơ ở vầy đà nẹ bàn tờ tùl. Cua xá mùi chùm nuồn, bàn chứ rớ rớ, nhếch bê về lìa, mùi dục, không mùi sạp đà, tốt chia bê cầm nọt, tiên tuột, mũi, xâm rắp thơ cả, chuốc chúng khỉa. Bộ kế ai, nâng lấy lại bệnh cầm sản, án át bọt, rưu bị phía xa bị rương xênh xênh, đá xâm khẳng, xâm rắp bộ kế. Ở bốc mà đái, tớ tuốt bàn nâu phiếp, rỉ rỉ đọc bất bạc gọt, nâu bế đá bộ gọt, bán châm nái bê, nâu chỉ mùi cồn cồn, rồi bọc bộ gọt. Muốn đầm bổng, con, ai nâng rô ú rô tùm. Bọn ta, bộ kê phía tràn, ta anh ta miên à rộm thà, miên sơ vật tập hiệp, nâu bế đa bộ kê, khơi nhỏ bục, mà đái, rô bọc bộ kê, bọn đá lòi bộ kê, nâu ôm nòi, đò miên đâm lại, nây bế về lìa, đôi chân này. Đàm bấy ôi miên phiệp, rí rí bông phật, khôn ông cá chuộc chung khả nìa, chia lẽ khả nạ cổ xà, nếu bé dục, sống chia viện, bị cá mơ tu rô tu, rước cá tình ấy vắn, chia mũi khỉa chia đàm. Nếu ai thua bẹp này, dù dù mà đòn, bốn tà, cá công đo à rộm bẹp này, bất chia ai đã công nọt từ lớp rộp hệt, nơi cá bị phía xa, nâng cá ruộp rùm khỉa, đã ai chui, ai nẹ, sqa khỉa tờ vánh tờ mạo, can tài chứ bà. Nẹp xếng tiệt, bàn chứa rỡ, bông cát ca chuốc chùm, mất phẹt, chia cồng tội tội. Mà đón không mùi sạp đà. Bộ kế, ai cháy rung lệch, phiếp rị rì, nâng ca lông bạ, nây chỉ vật, rồi bóc bộ kế, tờ vánh tờ mạo. Hát vơ ca a thị thàn, ói khỉa phong đà. Mà nốt mùi chùm nuồn, bàn nôm dô bre công pì, hỏi án bre công pì, nốt chì mùi khỉa, đòi bì phía xà, bì rương xâm khăn, xâm rạp chỉ vật. Mà nó mùi chùm nuồn, bàn thuốc bẹp này, nó bê là nghĩa, nó áp tế rộ bọ, xa ma chật, nó krom rộ bọ khuôn. Rí ai nẹp xe anh tiệt, bàn chuốc chung khỉa, nó khnông ông lông bê, xâm rạ, bài thang ngay trăng, nó còn lại thuốc cả. Bộ kê chỉ tra nẹ, bán tơ tuôn nấu cà, lớp tức chật, bạch nhà, nâng phiếp rì rì chì tràn. Nấu khốn nông sắp đà này, xóm vô chật tục đạ, rốt áo cà, đâm bấy chuối đo nẹ đọt tầy, đòi mình ạt mà nì dùng. Nét nâng nôm mà nấu, phiếp rì rì, nấu bế đà nẹ dột, chật tục đạ, chấm bốt nẹ đọt tầy. Bất chì trầm trầu nà, đá thà, dưỡng, bà đo lào ấy, nốt nâng tờ tuột bàn.
1: Đám chơ này sổ cục hiệp bình lình.
0: Đám chơ, chuối đo dưỡng, tám rưu dựa vị thị đo sông khán mùi. Bước vỉa, sốp dột, chiết bột, đà nấu khăn ông ạc cả. Hói bằng chân mọc vệnh, nấu khăn oxy-xen. Chỉ vết rô bò dưỡng, có ách đôi chìa đám chờ đã răng mòm, nâng miết bò dọc nị đà. Bà sân chi dưỡng thay tuam sô cập hiệp riêng cài, sô cập hiệp plâu chật, nâng sô cập hiệp tùm nét tùm nồng rô bò dưỡng, ở bán lò. Nô dưỡng nâng thua ỏi bì phốp lộp nị, khai tơ chìa còn lại, đà bò xa chiên mùn, chìa mần khàn. Chùm nứa khang bò lăng vị nhiên, đò sông khăn này mê riêng nị, cử. Đó là ai, nó nâng tự tuột bàn. Mà nó chỉ chẳng, rốt nở đòi phép ạc mà này dùng. Hơi thêm tiền thuở ở nẹ đọt tầy, nâng luôn anh bắt đầu, miễn cả chữ chạm, tiền phẩu cái, nâng phẩu chật. Vốn tại, nẹ ná đã chấm nái bê về lìa, lùi cả, hơi chui đòi kể. Nẹ nó, tay tay tự tuột bàn, nở số cấp hiệp riêng cài, nâng phép rì rì. Đã bỏ xa chuyện môn. Phía chẳng, mà nó chết lọ tiền này, cứ chi nẹ đã tự tuốt bàn, mất phía lọ lọ chỉ chẳng.
1: Sạch lưu nẹ.
0: Ta nẹ sạp bài rì rì, đã rư tì. Nếu bế đà nẹ, bàn riêng bì chùm nội, xên tiết, nấy cầm vị thị sạch sổ cục hiếp. Tùm nẹ tùm nộn, đã bỏ cóp đôi cái đầy sổ lành, cứ chia ca bằng thèm đó thông xâm rạp sô cập hiệp bênh bò rì bồ. Riêng rồi thằng ngày, nếu khốn nông sạp đà này, nẹ nâng tự tuôn bàn áo ca xâm rạp thua ca át nô vọt đòi mân át mà này dùng, nâng đòi xâm hợp tròn. Ở với đàn nẹ chứa rờ, ai nâng khai tơ chìa bồ, rứ chìa tục tổ, đó krong cửa xà, mật phía, nâng nẹ đọt tầy. Ta nẹ nâng chứa rờ ở với, Phép chế mạch chạc, bán xa nha thả, nâng bóng bánh chạch nẹ, nâng sẽ đầy sắp bỏ rõ, nâng vị nhiên đợi khuyên phiệp ạt mà này dùng. Chốt thuê ơi xâm rạch, bán nâng sốc phiệp lọ, phiệp sốc sàn, nâng phiệp rì rì, tám rồi dịa, cá chứa rỡ, chúi đo nẹ đọt tay cho. Chốt chứa rỡ, kệ cá, đợi nẹ trong thuê, nâng khốn sắp đà này. Đầm bấy thuở ai tùm nẹ tùm nông rộ bọt nẹ, bán bỏ xà làng. Nhóm nâng chứa rỡ, mất phía, đã smọt rộng, mất ạt mà này dùng. Họ nhóm phụ tỏa, nâng chứa dìm, thuở chi mật bạch nịt đà.
2: Nhóm nâng chứa rỡ thuở mùi nịt.
0: Nhóm nâng xóa xuế, sáp xà chìa mùi nâng nẹ nà mà nẹ, đòi, mùi. Thuế chết rô bọc nhóm, ở bàn trò chết sẵn. Pì, cá tơ tua sqoal, gom hóc luôn ảnh. Bấy, cá sạch đập đồng bấy ở bàn dồn. Buồn, cá lướt lên tổ. Prám, chúi ở dường, tiền pì chnè.
2: Chùm lạc mươi nít lọ, khiêm nâng chứa rơ mươi nít đài.
0: Khiêm nâng riêp chóm, bế về lìa. Đang bấy chụp chùm chìa mũi cửa xà rô bọc nhóm. Rứ chụp chùm chìa cớm tôi mùi vào trăm sạp đà.
2: Khi nhóm có chơi rơi dọc mùi này đài.
0: Khi nhóm đang xong bệnh chìa riêng rô tháng ngày. Đang bấy ai trường bóng bánh nơi xe kỳ đầy sắp bỏ rọt. Nâng phiếp xe mọt tròn đòi khi nhóm.
2: Chùm nói này khi nhóm có xâm ra chất vừa đài.
0: Khi nhóm đang thuê tạm, cạp đách nhà, để khi nhóm mang thuê lợn, trong bước cả đằng cùn.
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើចំណុចទាំងនេះ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាផ្ដល់ឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលបាន
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
0: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោះហើយសុភាពឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ8ដល់ខ9តើខ្ញុំអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំបានដោយរបៀបណា
1: សេចក្តីអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយឲ្យទូលបង្គំស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលប្រសើរជាងមុនសូមកុំចាត់ពាក្យដោយមិនបានគិតនឹងចំណងអាត្មានិយមរបស់ទូលបង្គំចេញសូមជួយឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តសប្បុរសដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមក្នុងការដែលទូលបង្គំធ្វើទៅលើអ្នកដទៃទូលបង្គំទូលសុំក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ត
2: មូលហេតុដែលថាសំណោជាអសត់ដល់ល្អរបៀបសាងចន្ទាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរបស់អ្នកជំហានដើម្បីកែប្រែបញ្ហាឲ្យទៅជាអត្ថប្រយោជន៍

0: Tao lộn nè hot nơi đại rư tế. Tao lộn nè không thơ ca bênh mùi sạp đà đòi chô nè khăn ông rong chạc rư nè tam vi sài rư. Tao lộn nè bàn chùm nái bê ơ chú tràn mau ôn vi cung dịch tơ nâng kết lê nè khăn ông ca rì gia lây rồi bỏ lộn nè rư. Tao lộn nè bàn riêng nơi xa lá rồi hô toa tài chư phânê chư cơ bà hai nâng chuộp nâng ca bà lòng bị ba nè khăn ông mục vị chìa đài nè sọp vòng phót rư. Rồi hai chú nè trong xâm rạ khá hơi mơ tử. Các xâm rạ nó mà miền thăm một bộ thầm ấy đảm bây ở dương ai thơ ca nghĩa bàn cánh tay lọ nâng cánh tầm miền côn nập hiệp. Xong bây tay rồi nà á chờ, có trời ca xâm rạ đại. Chiêng chờ đăng thả, có ai á chờ nâng rồi nà đại rơi một bàn. Tại có trời không xứng cót tiếng bạch nhờ, nâng pra bê ở chỉ tràn màu ông thợp ruột. Chùm rớt môi tiết, có ai ai rồi nà xâm rạ bằng tích, đòi dốt vì tơ xâm liêng. Ruột hơi bởi nhập dốt tơ á chờ bằng tó. Nụ nâng bàn lươn chương môn chìa mặt khàn. Ta lộn nè nơi họt đài rử tế. Ta lộn nè miên ở rõm đô chi rô na đài rơ mục nâng đài rử tế. Ta phai rô na rô bó nè trâu xùm liêng đòi rô biếp na. Đầm bây ôi nè ách vơ ca nghĩa rư có sắc xa ôi miên prà sất đập hiếp prà xa chương môn nô. Bót cầm pi pi bò rãn đài miên chmô tha prè cầm pi. Miên cầm rôn đô là ọt chọc mùi xùm rạp ca xùm rã. Nâng thua ở bàn thơ mây làng vĩnh, đại bàn chui đo mà nông rô bò nẹ ruột hơi, ôi bụ kê miên cầm lăng cai, nâng miên bạch nhà plư xoàng trường môn. Cầm rông đi hai thả, thang ngay sập bạc, prai thả, thang ngay bò rì sọt, đại miên nây thả, ca xùm rạ. Hai bè cầm pi bàn vi bò rì nê viết thả, chỉ thang ngay chúc xùm rạ, bênh mùi thang ngay, khăn ông mùi sập bạc đà, đòi trơ xùm rạ, bì ca nghi tiếng ọ. Mà nông đại chúc xùm rạ nơi thang ngay bò rì sọt, ta anh ta dốt thang ngay nụ, một chút tùm nẹ tùm nông cho mùi nâng xa mà chật rùa xa làng vĩnh. Đói chùm nai bêl thơ ở quay mùi đai bì xe chùm khỉa. Bụ kê bàn tù xua xúc tục nhiệt sân đàn nà đại ai cá, rư cỏ dô plai chơ khlác tù chùn nẹ chùm ngư nơi ai bần tì bệt. Bụ kê tự đa lên nơi tam ti gần lai thoa một chiếc xếm xếm, đói tự tu là bàn nơi cùm nật thơm mây đại bàn mô bì ca sân kê tùm mơ đam chứ, sắt slap. Hai nâng ở quay xe tiết nơi khăn ông thoa mà chia tiếng nụ. Bộ kê ổ xa chụp chung khăn nha cho mùi mật phẻ đàm bày an bà cầm bí. Thoái bằng công bẻ hai nâng nơi dây ông bí vị thi khăn ông ca thua ở vị phốp lộp này bàn khai tới chi cần lại đọc bà xa mùi. Chuôn cả bộ kê dọc bê nụ một kê nhạc bàn cực cồn đàm bày sọc cập hiệp rồi bỏ bộ kê. Ở quay đại bộ kê thua bộ kê mới nào rong tha sập mai. Vì bố bộ kê bằng tốt ca nghĩa, ca sức xa, nâng ca bối bà rộng nơi mùi lạy, đòi xâm rạp bênh mùi thang ngày riêng rõ mùi sạp bà đàn. Ta nít đập tử đôi chư cầm rôn đo bà xa ở đài rực tế, đàm bày thuốc ôi cầm lăng rộng bó nẹ bàn một đôi đàm vĩnh, môn nâng lốt nẹ chập đàm thuốc ca nghĩa nâng khổng sạp bà đà thầm mây tiện nút. Miên ca sạp chiều mùi bàn thuốc ca sạp chiều tên lờ krom mà nụ đại bàn chụp xâm rạp nơi thang ngày bò rì sọt. Nẹ đại bàn chụp xâm ra mà đón con ông môi sạp ở đá, chứ thoát mặt đá cứ chỉ nẹ đại thuốc ca bàn lọ, nâng miên sọ cập hiệp lọ chuyển kể. Nẹ bà chia xa nơi dây thả, mà núp bộ phết nụ, tràn ruột nơi bàn dù, nâng miên bạch nhà viên vầy nạ. Điên cai được bò dương thuốc ca bàn lọ bằng phót, nơi bê đại dương thuốc tam cùng rôn bò ràn nì. Bố thả, bè chìm chá, trung bằng cao thay bò rực sốt lãng, đàm bây bà tiên bố, đò chỉ vượt rồi bò dương.
1: Khiến cực thà các phần em bỏ sót, ai chuyện đời dưỡng nâng cửa sản dưỡng bản trạng. Không xung cung là bệnh nhân sức khỏe này, mình cửa sản dưỡng trạng và không có nhận bài hát thường thường. Và đây khá lăng khoan chí mùi nâng một bộn lún. Bố kê linh giác như thuê con chơi chữ chạm. Phụng ai mùi chí mùi vĩnh, ta anh ta được vô chí mùi nâng cá nghỉ, mình sớm mình bê chí mùi nâng cồn tề. Ai lúc ta ở đây mùi chí mùi vĩnh, mình sớm mình ca mơ thai bị sản nặng con cầu tề.
2: Trào hai, sắp thế này, cả chắc xung rong khía nếu không không rùi xa miền ca thiệt chóng nặng.
1: ខែមកសំអាតជួយដល់គ្រួសារយើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញបានឧបមាថាមានពុកម្នាក់